0: длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. 3, 4, go!
1: Rabiš auto samo za eno uro. Avanto go!
2: Auto, koga rabiš?
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš probat!
4: Dio mio!